Simfonijskim orkestrom radija BBC dirigirao je Jiří Belohlavek, a izveli su 7. simfoniju u D-molu Antonijena Dvoržaka. Tema Beethovenovih 15 varijacija i fuge koju ćemo sada čuti dobro nam je poznata kao tema iz finala njegove simfonije Eroika, pa ne čudi da i one nose podnaslov Eroika varijacije.

U interpretaciji Jerzya Godziszewskog slušali smo poljske plesove Karola Szymanowskog, skupinu od 4 tradicionalna poljska plesa, među kojima su mazurka, krakovjak, oberek i poloneza. Slijedi simfonija Antonija Haczewskog.

0: Vince Vukov. Ono, poštovani slušatelji, što vi niste čuli, a ja jesam, je jedan dio ove pjesme koju je moja gošća meni ovdje otpjevala. Tanja Smoje, mezzosopran. Kako se to doznalo, Tanja? Da, i treba li glumica ili glumac treba li znati tako dobro pjevat kao što ti znaš?
1: O, pa bilo bi poželjno, ali...
0: A plesat?
1: Isto tako.
0: A bedačice?
1: Da, sve da. Vještine je dobro posjedovati.
0: Ove trubarunsko-klavrunsko.
1: Da,
0: a plakat?
1: I plakat.
0: Da, kako se u stvari...
1: Kako se plaće.
0: Da, kako se plaće? Da ti nešto
1: uštrcaju. A nekom ide bolje, nekom lošije.
0: U neku kiselinu ili nešto
1: ne,
0: ti...
1: Nije kiselinu. Ne.
0: Kao kiselinu. Za potrebe snimanja.
1: Ne, zapravo na filmu, da, često kažu stave ti mentol. I onda ti taj mentol te zapeče i onda krenu suze.
0: Ali može to čovjek i sam proizvesti.
1: A može neka, da. Dobro, možda ne može uvijek i ne može baš u 100 ponavljanja, da. A neko da. I može. A sad to vam je...
0: To su ti plačiljci, ali oni, njih se treba kloniti jer oni znaju, oni te znaju baciti u deprune.
1: Ja isto bi tako, evo, zaključila.
0: Dobro. U Zagrebu si i odnedavno si u Kerempuhu. Kerempuh je kao ono, stalna članica ansambla. Bila si prije toga stalna članica Hrvatskog narodnog kazališta ove drame HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. U kojoj mjeri je to nešto što sputava? A u kojoj mjeri je to nešto što oslobađa?
1: Što točno?
0: Pa taj angažman, dakle taj stalni angažman.
1: Da, pa ja, moje iskustvo bivanja slobodnjakom je nedovoljno da bi sad to mogla usporediti.
0: Aha, prekratko si bila slobodnjak.
1: Prekratko sam bila slobodnjak, da. Tako da, bila bi nepravedna kad bi dala odgovor na to pitanje. Aha. Ja poznajem samo ovu sigurnost i, mislim, prijam. Da, tako da, evo, ne znam.
0: Ne znaš mi na to odgovoriti.
1: Ne znam na to
0: odgovoriti. I sad nam emisija ide u tešku krizu.
1: Pa znam da ide, ali dobro, 43. U 43. pa valjda se to...

Pijanist Svjatoslav Richter odsvirao je skerco u G-molu S-153 Franca Lista. A sada ćemo čuti skerco u C-smolu opus 39 Frederika Chopina.

Slušali smo divertisman Jacquesa Ibera. Orkestrom Pariškog konzervatorija dirigirao je Jean Martineau. A sada Iberov koncert za flautu i orkestar. Stavke Allegro, Andante i Allegro Scherzando slušamo u interpretaciji flautista Jamesa Galwaya i Londonske kraljevske filharmonije. Dirigirat će Charles Dutoit.

koncert za klavir i orkestar u B-duru Antonija Saljerija, odsvirali su Andreas Steyer, fortepiano i koncerto Keln. U nastavku emisije slušamo koncertantnu simfoniju u S-duru, Kehlove oznake 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro maestoso, Andante i Presto. Violinu svira Igor Oistrah, violu David Oistrah uz Moskovsku filharmoniju. Dirigira Kiril Petrović Kondrašin.

Polagano sam, s mnogo užitka i krivnje, lizao sladoled nakon triumfalnog debija u ciklusu Concert Spirituel u Palais Royalu, kada sam ponovno ugledao Jacka Taylora. Nikada mi nije bilo potrebnije prijateljsko lice iz prošlosti. Osim okusa tog nebeski dobrog sladoleda koji mi je klizio niz grlo, ništa tog vrelog četvrtka nije išlo kako treba. Moj se boravak u Parizu, jesu li doista već prošla 3 mjeseca od kad smo maman i ja stigli, pretvarao u katastrofu. No nisam o tome razmišljao netom prije no što sam primijetio da se Jack Taylor vrzma u blizini, pokušavajući istovremeno biti primijećen, ali i ostati nezamijećenim, s tom suhonjavom figurom i krivim zubima. Svakim susretom s hladnom slatkoćom na jeziku nabrajao sam svoje blagoslove, počevši s očitim. Liz, Liz. Ovaj sladoled nisam morao platiti. Bio je poklon neke mademoiselle čije ime nisam niti znao, ili sam ga zaboravio. Bila mi je nepoznata, ali ne i ja njoj, jer nešto mi je gugutala o mojoj najnovijoj simfoniji. Liz, Liz. Dobro je prošlo, bila je impresionirana. Rekla je dok je mahala lepezom pred opsežnim poprsjem i mojim rumenim licem. Bila je etone. Ustrajala je nad junačkim ritmom stavka Allegro Assai, nad ukrasima i trubama i radosnom vožnjom. A zatim su i ona i ostatak publike bili zapanjeni kada sam u sredini prvog stavka predstavio nešto drukčije. Prekrasan uklon od ranije dramatične oluje, interludi koji je zaustavio kišu. A poslije sam se, Liz, Liz, vratio toj melodiji, pobjedničkim trubama na kraju Allegra i oni su zapljeskali i povikali da capo.

a zatim im je Andante dao nešto dublje, možda i potresnije, nešto o čemu će razmišljati, što će polizati, nešto šarman, kako je naglasila moja sladoledna dobročiniteljica, a da nije razumjela što sam točno učinio. Nije ni čudno što se Le Grou nije svidio. Ma taj ravnatelj konser spirituela je takav dosadnjaković. Zato samo jedan liz.

Čuli ste skladbu Adieu de l'hôtesse arabe Georgesa Bizeta. Svirali su Miša Majski na violončelu i Darija Hovora na klaviru.

Žalosne ptice iz zrcala ciklusa za klavir Maurice Ravela odsvirao je Maurice Ravel. A sada ćemo čuti iz španjolske narodne suite Jotu Manuela de Falle, obrađivač je Pavel Kočanski. Sviraju Jozef Suk, violina, i Alfred Holeček, klavir.

Barokni orkestar Chiave d'Arco pod vodstvom je Sigisvalda Kujkena izveo četvrti koncerto grosso u e-molu Francesca Scarlattija. Prvi dio noćešnjeg programa zaključit će pet etida Ferruccia Busonija. Slušamo ih u interpretaciji pijanistice Valerie Trion.